တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအဝါရှာဒေတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHKမြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနားဆင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line အားတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖန်ယူပြီးနားဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လိုက်ကတစဉ်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆက်သွယ်နားဆင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိန်နေ65နှစ်မြောက်ဒီရှက်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာ။ Internet ခေတ်ကြမှာအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနှဲပါခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုပ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီ။ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။လို့ရေးထားပါတယ်
0: ။ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲ။အခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုပ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတိုးလာပါတယ်။တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူး။တခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပါ
0: ဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရားတိုးလာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ကြီ
1: းဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝရရက်ွက်မှာဆိုလေနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma Part Time တက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်။1980လောက်ကတည်းကဆွဲလန်းစွာနာဆင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ။အခုလိုအချိန်ကြာကြီးအားပေးနာဆင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေ။ကိသွယ်တို့ကလည်းတော်တော်ရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေတော်တော်ရှင်တွေနားဆင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတော်တော်ရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ။
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတင်းရှောင်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးစကားလုံးကိုမှတ်သားထားတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဝေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကိုနားဆင်အပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငရင်စတဲ့ပြည်ရဲ့နေရာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဘူတူတာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရဲ့နေရာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
0: မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်ရှားပါးလွန်လာကြောင်းဝင်ငွေနည်းတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုလွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလိုနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခသည်တွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်လာကြောင်းအလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါဗျ။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1: ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါ။အကြံပြုဝေဖန်ပါသောတာရှင်တွေစီကပြေဖို့ဇာကနာကိုတင်ဆက်နေတာမို့သောတာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပြေဖို့ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကေသွေရေအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခ ्यों နိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ့ကိုငယ်ရေ။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကိုငယ်ရေ
1: ။ဒီတခါနေကူနိုနာမဲဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကပါ။မြန်မာလိုကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေ
0: ။နေကိုရဲ့အတိဘယ်ကကြောင်မှာနာမအဲဆိုတာကနာမည်။ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲကွယ်။ ဒီလိုရင်နဲ့မိမချောမျိုးမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့သမင်မျက်လုံးလေးများကခင်စရာပဲ
0: ကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဖို့အခွင့်ရေးဆိုအမိရကိုအသုံးချတာပဲ
1: တချင်းလေးနဲ့ပြောရင်သောတာရှင်နေပို့မှတ်မိမှာမို့လို့ပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုမေးချင်ရင်အခြေခံအားဖြင့်နာမည်ရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဖြစ်ပါလေနာမည်ကဘာလဲပေါ့နော်ဥပမာခိုနိုနေကိုနိုနာမည်ရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဆိုရင်ဒီကြောင်ရဲ့နာမည်ကဘာဘာလဲလို့မိတာပ
0: ါဒါပေမဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့နာမအဲရဲ့ရှေ့မှာအို့ထည့်ပြီးအိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာနာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲလို့မေးရမယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောပြပါမယ်အိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာ
0: ဝါတာရှိနောနာမရဲ့ဝါကေသွဲဒက်စ်ကျမကေသွဲပ
1: ါဒါနဲ့ကေသွဲဒီနေကွနိုနာမရဲ့လာကူကိုရဲ့မြန်မာလူဇာလန်နဲ့မှာကြောင်းအပြင်ကြာကျင်သိစင်ကြွက်စတဲ့တရိစံတွေလည်းပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဂျပန်လိုဘလိုခေါ်လဲဆိုတာလေတလက်စားလေပြောပြလိုက်အောင
0: ်ကောင်းတာပေါ့ကွန်ငယ်ရေကြားကိုဒိုလာလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်ကြားကဒိုရာဖြစ်ပါတယ်ချင်းသိကိုတော့လိုင်အွန်လို့ခေါ်ပါတယ
0: ်အော်အင်္ဂလိပ်တန်ထွက်တိုင်းလိုင်အွန်မှာစင်ကိုကြတော့ဇိုးလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်ဇိုးဆိုတာစင်ကိုခေါ်တာပါဒါနဲ့ကြားဖြောက်ပြီးပြောအောင်မယ်ဂျပန်ကတရိတ်ဆန်ယုံတွေမှာမြန်မာပြည်ကစင်နေရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံး2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့စင်သုံးកောင်ကိုတော့ဖူကူအိုကာမြို့တရိတ်ဆိုင်ရုံမှာသွားကြည့်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဟုတ်တယ်เนาะရုံမြင့်တရားတဲ့မှာပြတာကိုတွေ့ဘူးတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြွက်ကိုဂျပန်လိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲပြောပြမယ်เนาะကြွက်ကိုနေဇူမီလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်နေဇူမီဆိုတာကြွက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ကူကိုဇာလန်နဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့နေကိုကြောင်ကိုနေကိုကြောင်လို့ပဲခေါ်တာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇာသိမ့်သွားတယ်နော်ကြောင်ကြောင်ပြောနေနေတယ်လေတတိယလို့ဟိုးရင်ကလေးကတော့တတ်ရှင်တော်တော်များများကသိကျင်လို့မေးလာတဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးကြပါလေအဲ့ဒါကတော့မာနက်ကီနဲ့ကိုလို့ခေါ်တယ်လက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းပါမာနက်ကီဆိုတာဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ကိုကတော့ကြောင်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပါတ
0: ော်တာရှင်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေဟာကြောင်လေးကလက်လုံရမ်းနေရင်ငွေဝင်တယ်လို့အမှတ်ယူကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်လှုပ်တာလားညာဘက်လက်လှုပ်တာလားသိပါရစေလို့မေးကြပါတယ်
1: ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမာနကီနဲ့ခိုးဆိုတဲ့လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အကြောင်းရုပ်ကလေးတွေကလက်ကောင်းစေတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။စာထဲမှာမေးထားသလိုလက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလက်ကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အယုံမျိုးကိုပြောတာပါ။လက်မလှုပ်ဖက်နဲ့မြောက်ပဲမြောက်ထားတဲ့အယုံမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွဲပြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်။ဒါဆိုဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အယုံကလေးတွေကိုเอเดพอดเตอรี่อายีลาโบสายတွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
1: ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစီတယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလဲကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လဲရတယ်เนาะကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါเนาะ
1: ကဲအသုံးကြမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပုဒ်တာတွေလဲပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုဇာလန်နေတွေကတောတာရှင်နေကြိုက်

0: ိုးဇာလံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလမှာနားဆင်ရမှာကဂွန်ဘဲဌာနုကီဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ကြပါ
1: 明日はどうだしね。日本語や雑病の勉強落語を伝説を陳養らばび。で、今日伝説べ落語座欄がろ日本の軍兵たぬきと呼れ落語座欄を置き換えたらဖြစ်ပါတယ်。軍兵そらが流難めば。たぬきそらが日本ラクンワワンとမျိုးဖြစ်ပါတယ်。だじゃもろ今日座欄をမြန်မာလိုလဲ軍兵たぬきとပဲအမည်ပေးထားပါတယ်。ဂျပန်မှာပုံမြင်တဏ္ဍာရီဝိညာဉ်လောကဇလံစတာဒီမှာပါလေးရှိတယ်။လူစီများထင်ရှားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ့်ပြင်လောကမှာလေအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝဲဝန်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။တာနုကီတွေကိုဂျပန်တလောမှာတွေ့ရပါတယ်။တာနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနောက်ဆက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇလံနေထဲမှာသိဖို့ကြပါတယ်။တာနုကီကသိရွက်ကိုရွှေတင်းကားလို့ပဆံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပဆံကိုသုံးပြီးတော့လူရစီကပစ္စည်းကိုဝဲတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြက်သွားရောသိရွက်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြားဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာလေးတွေ့ရမှာဂွန်းမဲလို့အမည်ရတဲ့တကူရီတကာရစံသဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့စပင်းညကြနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေတကြတယ်ပြင်စမ်းသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစူဝေးပြီးတော့စားကြတော့ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါလေတကူရီတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အာနာစရာလည်းမလိုတာမလို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစူရဝေးရတာသဘောကျကြပါလေတညမှာထုံးစံတိုင်းစူဝေးစားတောင်းနေကြပါလေဟေးဟေးဟေးကြားပြရပြီလားကွာခုတလောတနုကီကလူတွေကိုလိုင်းနောက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှအရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေမင်းမကောင်မျက်နှာလုံးမလို့မိုးထုတ်လေးဝေလာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။တောင်းနဲ့ကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တောင်းနူကီဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုံမုံထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်ကျုပ်လေးလေဟိုတလောကလေတော့အပြန်ကောင်းဝင်မှာလာအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလာကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ကြလာတာကျုပ်မှာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာဒါလည်းတောင်းနူကီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပြန်သွားတော့ဂွန်မင်လည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေ။သူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခေါက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေ။ဂွန်မင
2: ်တကားခေါက်တောင်လားညဘက်ကြီးဘယ်သူများပါလိ
3: ။ဂွန်မင
2: ်အေးဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေပြီကိစ္စရှိရင်မနေ့ကမှလာကွာ။
3: ဂွန်ဘေ
2: ဟေးလာပြီလာပြီခဏနေဦ
1: းဂွန်ဘေဟာအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ရကထအပြင်ဘက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေ
2: ဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါလား
1: အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ပြီးမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူရောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူ
2: းဩလေတိုက်လို့တကိုင်းနေပါလေလွင့်လာပြီးတိုက်မိလို့အသားမီးသာထင်တယ်နာမည်ခေါ်သူကြားရတာလဲတကိုင်းနေပုတ်မိပြီးတော့အတန်ထွက်လာတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတကားမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး
1: ဒီလိုနဲ့ဂွန်မဲကအေးရတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
3: ဂွန်မဲဂွန်မဲ
2: ဟာလာပြန်ပြီ။ဘယ်ကောင်မူးပြီးတော့လာရှုပ်နေပြန်လဲမသိပါဘူး။ဟေးဟေးစိုးထုံးမနေနဲ့ငါတကကျိုးတော်မယ်။လာပြီကွာ။ဟင်ဘာလို့မှမရှိပြန်ဘူး။ဘယ်ကောင်လာနောက်နေတာလဲ။ဟာနေဦးနေဦး။ညကဟိုကောင်နေပြောနေတာ။တာနုကီတောင်းညနေတယ်ဆိုလား။ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။တာနုကီဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ဂွန်မဲဟာအေးရတဲ့ကိုပြန်မဝင်တော့ဘဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထုဆောင်ကိုကြားပြန်ပါလေ
3: ဂွန်မဲကဲကွာ
1: ဂွန်မဲကတကားကိုဖြတ်ကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲတာနုကီဖြစ်နေပြီးတော့အခန်းထဲကိုဒလိမ့်ခောက်ခွင်းနဲ့လဲကြလာခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီမှာနေတခါတော့ဂွန်မဲကအတင်းဝင်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဖတ်မှာတော့လေပုံများတကားအိတ်နေစာကိုလာနှုတ်ချက်တဲ့ကောင်မပြင်းနဲ့လာခဲ့စမ်းကဲကွာမိပြီဟမ်ဘာတန်းနိုင်သေးတယ်လဲဟေ့တာနုကီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေတယ်ကောင်မင်းနောင်ပေတော့မှဒီလိုမလုပ်ရအောင်မတ်တော့တာလောက်အောင်ပညာပေးရမေးဂုံးမေဟာတာနုကီရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုကျုံနေတော့ထုတ်တမ်းမှတွဲလောင်းချီထားလိုက်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မိနစ်မှာတော့ဂုံးမေကထုံးစံတိုင်းအာယုံတက်တာနဲ့အေးရကထအေးရသိမျက်နာသက်မီးမွေးရင်နှွေးတဲပြီးတော့ခြံထဲမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့အေးခန်းထဲမှာမီးလင်းမှုရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ရင်နှွေးကြမ်းလေးတော့

0: ငှက်ကလေးတွေကစိုးစီစိုးစီနဲ့အော်မီနေတဲ့ကြားမှာတဖြည်းဖြည်းလင်းလာတဲ့အိမ်မင်းကတဘာရှူကင်ကိုငေးနေပါလေ။သူ့အတွက်ဒီချိန်လေးကဘာနဲ့မှမလင်းနိုင်တဲ့အပန်းပြေစရာအချိန်ပါပဲ။အာ၊ရရသာရှိလိုက်တယ်ရင်နှွေးကြမှာလား။ဟမ်။ဟိုမှာကူတာတော့ပါလား။ဟေးကူတာတော့တေအိုရီယာကောင်းပါလားစိုးစီစီဝဲသွားမလို့လဲကွာ
1: ။ကိုဘယ်စားအဖေကိုင်းနေကစားရှိလို့မြို့တက်မလို့ဗျာဝရိယရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအိတ်ကောင်းတို့အဖေကအေးရတွေကစိုးရထုတ်ပြီးကောင်းတို့ထွက်လာရတာမျက်နာတော့မသိရသေးဘူးဗျာဟာဒါဆိုလေမျက်လုံးပွင့်သွားအောင်ငါ့အိမ်မှာမျက်နာတက်ပြီးရင်ရွေးချမ်းလေးပါလေတာကျေးဇူးပဲကိုမေဆိုင်ကြီးကိုတာတော့ပါမျက်နာတက်ပြီးတော့အေကန်းနမှာရင်ရွေးချမ်းအတူထိုင်တော့လိုက်ပါလေကိုမေဆိုင်ရင်ရွေးချမ်းနဲ့မှာသပင်းကြီးပါနေတယ်ကျုပ်တွေဆိုပြီးတော့သပင်းညက်တဲ့ဧည့်သည်လာသွားလို့လားဟာဒီချင်းကြီးပဲဧည့်သည်လာမလဲကွာသမင်းကြီးပါနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ဩမေ့နေတာဟေ့ကူတာတော့ဒါသမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာအပေါ်မို့ကြည့်လိုက်စမ်းအပေါ်ဟာဘာကြီးလဲတုတ်တက်မှတွေ့လောက်ကြီးတာနူကြီးလေတာနူကြီးအေးကွာညကမင်းတို့ပြန်သွားတော့ငါအဲ့ရဝင်မယ်လို့တော့တကားကိုတဒုံဒုံနဲ့လာခောက်ပြီးဝုံးပဲဝုံးပဲလို့လာခေါ်နေတာတကားပွင့်ကြည့်တော့လည်းဘလူးမှမရှိဘူးတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဒါနဲ့ငါလဲတာနူကီပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့ချောင်းဖမ်းခဲ့တာကွာအေးကိုမေဆန်ဒီကောင်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းလာလားတော်လိုက်တာကျုပ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာဒီတာနူကီပဲနေမှာတခါတည်းတတ်ပြီးတော့တာနူကီသားဟော့ပေါ်လှုပ်စားကြရအောင်လीသိကောင်းပါပဲတည်ယူတော့ကျုပ်ကိုပေးဗျာဆောင်းနေအတွက်အပေါ်အင်းကြီးချုပ်ပေးရမယ
0: ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒီနေ့ကငါ့အဖေဆုံးတာဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကွာသူများအသက်တတ်တာလို့အကုတူတွေမလုပ်ချင်ဘူး
1: ဒါပေမဲ့ကူမေဆာဒီကောင်ကလူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်လား
0: ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခပေးတာမင်းတို့လူငယ်တွေလက်စော်တာလောက်ပါကွာဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကိုနောက်နောက်မနောက်ရှည်အောင်ငါကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်ပါမယ်ကဲကဲကဲမင်းလည်းမြို့သွားစရာရှိတာသွားတော့လीတော်ကြနောက်ကြနေရင်မင်းအဖေမင်းကိုဆူနေဦးမယ
1: ်ဟာဟုတ်တာပဲဒါတော့မဖြစ်ဘူးကဲကဲကဲသွားပြီဗျာကူမေဆာ
0: အေးအေးအေးလမ်းမှာတတိလက်ထားသွားအောင်ဟေးတာနုကြီးကြားတယ်နော်မင်းလုတ်ခဲ့တာကိုလူတွေကစိတ်ဆိုးနေတာတတ်ပြီးရှင်းချက်စားမယ်တဲ့ငါမင်းကိုလူတွေလက်ထဲထဲလိုက်မှနဲ့တူတယ
1: ်မလုတ်ဘူးတော့မှမရနောက်မလုတ်တော့ပါဘူးအမေစကားပြောနေတာကို
0: တကူလုံးနဲ့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပါလားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲကိုမေကတာနုကီကိုထိုးတက်မှချလိုက်ပါတယ်ဟေးကောင်တာနုကီမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်တကယ်နောင်နာရနေတာလား
1: ရနေပါပြီရနေပါပြီနောက်ဘယ်တော့မှလူတွေကိုမနောက်ချက်တော့ပါဘူးအသက်ကိုတော့ချောက်တာဖေးပါ
0: ဒီကနေ့တော့မင်းကံကောင်းနေမှာဒါပေမဲ့မင်းလောက်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့လွတ်ရတဲ့အတွက်ကတော့အပြစ်ပေးရမယ်ဟေးကြနူကြီးငါကစမ်းသစီရကွာမင်းရဲ့ကောင်းမွေးတွေကိုအကုန်ရိပ်ပြင်မယ်အခုကစပြီးတော့ပြောင်းရင်းတဲ့ထိတ်ကိုကွာကိုစမ်းကြည့်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုပြန်သတိရပြီးတော့နောက်တစ်ခါလူတွေကိုနှောက်ချက်တယ်ဆိုရင်မင်းအသက်ကိုငါချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်ကုန်းမောင်ကြီးမနှောက်ချက်တော့ပါဘူ
0: းဂုံးမေကတန်နူကြီးရဲ့ကောင်းမွေးကအမွေးတွေကိုရိပ်ပြစ်ကြီးကြားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတန်နူကြီးကတချက်တချက်နောက်ဖက်ကိုလှည့်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါလေ။အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရဲ့နည်းနည်းကြားတဲ့ညတညပါပါ။ကွန်းမေအိပ်ပျော်လူနီနီအချိန်မှာ
1: ကွန်းမေဆာကွန်းမေဆာ
0: အင်းဒါကောက်တန်းဟာဒါဟိုတနူကြီးပဲကြည်စမ်းကွန်းမေဆာဆိုလာအပြောဆိုတော့ယင်ကြီးလာတာဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီမတီပဲနဲ့လာနောက်ချက်တာဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ပြီ
1: กุมเมซา
0: เกียกุมเมกะตะคาโอဖြတ်ခနဲ့ဆိုးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါအရင်တခါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တာနူကီကအခန်းထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာခဲ့ပါလေဟေးတာနူကီမင်းလာနောက်ရက်ပြန်ပြီမမသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား
1: မဟုတ်ရပါဘူးกุมเมซาကောင်းမွေးလေးပြန်ရှိလာလို့ရိတ်ဖို့လာတာပါဒီတခါလေးနှာခေါင်းမွေးလေးလည်းလုပ်ပြီးပါနော်
2: တော်ရရှင်တို့ရဲ့နာကူဦးဇာလန်တချို့ကိုအွန်လိုင်းမှာဗီဒီယိုဖြစ်နဲ့ကြည့်လို့ရနေပြီမလို့ NHK World Japan Internet ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာကြည့်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုဇာရေးကြပါဦးနော
3: ် Internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်တဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်နှွေဦးရသည်အထိမ့်မဲ့ရိုးရပွဲတော်အကြောင်းဗီဒီယိုကိုပိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Gifu Khyai Hita Data မှာနှွေဦးရသည်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ထာကာယာမဆိုတဲ့နှွေဥပွဲတော်ကိုကျင်းပပါရယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရအလှပြရင်စံနစီကိုခန်းခန်းနာနာအလှဆင်ထားပြီးအခုလိုမျိုးပွဲတော်ချိန်ညဘက်မှာအ အလားပြရင်ဆန်နစီစီတန်းနဲ့လည်းပြတာတာဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာအလားပြရင်တွေလှည့်လည်စီတန်းပြတာတာကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်
2: ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော်တာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
3: ဆိုင်နာ